0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara so na wadi mfie aduokuno nyameba na ni dasuo bie ni ho aya me ni ubre yesua eneya ha kebeka se nyeyi na so na sam se dia ni dasuo nie e ho no se sema ni jira sana uroma from man eka ah bini adafua ene de wutie me meni madia onso pasa ye nyankopon ye mawa ya acha enunti obasa udane wo fra wura ha men nane wo hwate enane wo hu tie meni atie eh ye awurade asemuka awurade asemni yo twana se ono na wo madie wo bere tu mi na wo madie oni home ahoden dos ahoden dos
1: maburu bre o
0: na opaba opaba na emrantia shishia na wo awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: tabai fro se
1: jesus
0: akodie
1: otumrika
0: na wo mre
1: dabi
0: wonante na wo mpaba wati aya no kro sei na onyankopon asem eka amen.